0: Tu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmark Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
1: FM.

0: fasten your seatbelts. Are you ready? Well, let's go.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro, 500 grama, 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste, 700 grama, 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle, 190 grama, 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste, 500 grama, 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos, 95 grama, 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta, 1 litra, 2,99. Odmošćivač Chantecler, razne vrste 600 ml, 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente, razne vrste 760 ml, 2,99. Parfum Tezori di Oriente, razne vrste 100 ml, 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 954 FM.
4: Maestral Grize.